Host Armenian variety show ne Vancouver-en pari erego sireli ungentirner. Այսօր 5 մայիս 2026. Պիտի ներկայացնենք հայկական ռադիո ժամը Vancouver-ի Cold Radio-ն, CFRO 100.9 FM ուղիղալիքի վրա, ինչպես նաև համացանցի միջոցով coldradio.org. Armenian variety show-ն հավանավոր է British Columbia հայ մշակութային միությունը և ուղիղալիքի միջոցով. Գսպրվի ամեն երեքշաբթի երեկոյան. Jamavetsen Yota.

0: Bonsek, Menken.
1: Pari erego Armenian variety show-i havadarim u ngentirner. Այսօրվա մեր գլխավոր լրահոսը գսե Կանադայի արդակին գործոց նախարար Անիտա Անանդ այցելեց Երևանի հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր եվրոպական քաղաքական համայնքի քաղաքնաժողովեն առաջ։ Սույն այցը կգայանա այն ժամանակ, երբ միջազգային առաջնորդներ կհամախմբվին Հայաստանի մայրաքաղաքին մեջ քաղաքնաժողովին համար, ընդգծելով Կանադայի շարունակական ներգրավվածությունը շրջանին մեջ։ Անցյալ շաբաթ նախարար Անանդ մասնակցեցավ նաև Օթավայի Parliament Hill-ի վրա կազմակերպված հայոց ցեղասպանության ոգեգոչման ցերնարգին, նախարարներու և խորհրդարանի անդամներու ներկայությամբ բոլոր քաղաքական կուսակցություններեն։ Իր խոսքին մեջ Անանդ հատուկ կերպով անդրադարձավ արցախահայության բռնի տեղահանության, շեշտելով, որ հայերը մինչև այսօր էլ կշարունակեն ենթարկվել հալածանքի։ Ապրիլ 24-ին հրապարակված հայտարարության մեջ ան վերահաստատեց Կանադայի աջակցությունը հայ համայնքներուն, հարգելով հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերու հիշատակը և ընդգծելով հիշողության, ճանաչման, ինչպես նաև ժխտման և ադելության թեմ պայքարի կարևորությունը։ Հաջորդ լուրը գսե Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնի Երևանի մեջ հանդիպում ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ եվրոպական քաղաքական համայնքի քաղաքնաժողովեն առաջ։ Սույն այցը կնկատվի Կանադայի վարչապետի առաջին այցելությունը Հայաստան մոտ 10 տարվան ընթացքին։ Վարչապետի գրասենյակեն հրապարակված հաղորդակցության համաձայն Քարնի ընդգծեց Կանադա-Հայաստան ամուր հարաբերությունները, հիշեցնելով 2023-ին Երևանի մեջ Կանադայի դեսպանատան փացումը և Կանադայի մեջ փնագող 60 հազարի ավելի հայասկի համայնքը։ Երկու ղեկավարները համաձայնեցան շարունակել սերտ համագործակցությունը։ Քննարկումները ընդգծեցին նաև շրջանային զարգացումները։ Քարնի շնորհակալություն հայտնեց Իրանի դակնաբի ընթացքին Հայաստանի աջակցության համար և նշեց, որ Կանադան պատրաստ է աջակցել ընդրություններու գազմագերպման հարցով։ Գունգընտրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի co-producer-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

0: Բուլբուլակը հավերժության եւ հիշադակի խորհրդանիշ։ Ցայդ աղբյուրը կամ բուլբուլակը Հայաստանի եւ Արցախի մեջ տարածված հուշարձան աղբյուրի տեսակ է։ Առաջին բուլբուլակները Երևանի փողոցներում մեջ հայտնված են 1920-ականներուն եւ ժամանակի ընթացքին դարձել են մեծ ժողովրդականություն վայելող։ Բուլբուլակ բառը կազմված է բուլբուլեն, որ ջուրի ցայն ունի, և ագեն, որ կնշանակե ջուրի աղբյուր։ 1 մետր բարձրությամբ քարե այս հուշարձանները շատ տարածված են հատկապես Երևանի մեջ։ Անոնք գարանցանան իրենց ջուրի սառնությամբ և քաղցրությամբ։ Բուլբուլակներով վրափորագրված գեղեցիկ քանդակներն ու նախշերը առանձնահատուկ տեսք ունին մայրաքաղաքին։ Ցայդ աղբյուրի կառուցումը կապված է որևէ նշանակելի իրադարձության հետ։ Սովորաբար ան կգառուցվի, երբ մարդ կմահանա կամ կձնի նորը։ Կարելի է ասել, որ ան կխորհրդանշե կյանքը և մահը, նորը և հինը, սկիզբն ու ավարտը։ Ցայդ աղբյուրեն ջուր խմելու ժամանակ մենք ագամա կխոնարհինք և հարգանքի ցույց կտանք այն մարդուն նկատմամբ, որու պատվին կառուցված է ան։ Իսկ սիրելի ունենթիրներ, գիտեք, թե 7 աղբյուր բուլբուլակը Երևանի ամենահայտնի բուլբուլակն է, դեղատրված Հանրապետության հրապարակին վրա։ Ան կառուցված է 1960-ականներուն Սպարտակ Գնդեղցյանի նախագիծով։ Ջարդարապետը ոգեշնչեր է այն առասպելը, ըստ որուն ցուցազյունները ջուր խմերեն արագած լեռան վրա գտնվող 7 աղբյուրներեն և ուժ ու քաջությունը ստացած են։ 7 աղբյուրը զարդարված էր ամրոցի աշտարակներու դեսկով, բրոնզե կլխիգներով, սագայն 1900-ականներուն անոնք կողցվեցան։ 2008 թվականին կլխիգները վերագանքնեց ոսկերիչ ոճապան նուրը։ Այդ առիթով վարվեդը շատ քաղնիկներ բահեր է այս բուլբուլակին մեջ։ Ցայդ աղբյուրի ներսի հատվածին մեջ հայոց այպուպենի դարերն են, ձայրագալներու միջոցով կարելի է իմանալ ժամը, անոնք այնպես պատրաստված են, որ գրնան որպես արևային ժամացույց ծառայել։ Այդ տարի վերի նախշազարդին վրա կարելի է գարդալ «Անուշ լինի մագաքրությունը»։ Բուլբուլակի կետրոնական մասին պատկերված խաչի անգյուններուն 4 լեզուներով գրված է «Երևանին Երևանից»։ Հայերեն մագաքրությունը ուղված է թեպի հարավ, այնպես որ ջուրավ կարելի է բարձել, թե ուր են հյուսիսը, արևելքն ու արևմուտքը։ Գունգընթրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Կոպեդիոյեն, CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։
1: Սիրելի ունգընթիրներ, այժմ գլսենք մեր շատ սիրելի Հայր Քարեքին Շխրդմյանի երգեցողությամբ «Խոսք Մեսրոպ Մաշտոցեն, ողորմիր ինձ Աստված»։ Վենքովրի Կոպ Ռադիոյեն, CFRO 100.5 FM, ուղիղալիքի վրա։

ֆիզիկական առողջության վրա, հանգեցնելով ընկճախտի և հոգեկան անհանգստության։ Իսկ այս մշտական ընկճախտը կգնա նպաստել ձերացման գործընթացի արագացման։ Ուսումնասիրություններ հանգած են այն եզրակացության, որ խնդրահարույց մարդիկ, որոնք հետազոտողներու կողմէ սահմանված են որպես խնդիրներ հարաճացնող կամ կյանքը դժվարացնող անձեր, ավելի ևս կբարձրացնեն ընկճախտը։ Հետաքրքրական է, որ գիները և առողջական հարցեր ունեցող մարդիկ ավելի հակված են աստվելու խնդրահարույց անհատներեն։ Իսկ ինչպես պաշտպանվել դժվար մարդոց մե։ Հոգեբուժին կարծիքով առաջին և ամենակարևոր քայլը մեր հարաբերություններ ու բնույթի և մեր վրա անոնց աստեցության գիտակցությունն է։ Երկրորդ քայլը հստակ սահմաններ ճշտելն է։ Անոնք կգարգավորեն հարաբերությունները և զանոնք կդարձնեն ավելի առողջ։ Սահմաններ ճշտել չի նշանակել գոբիտ կամ ամփարդավանը լալ, այլ բարձրապանել, թե ինչը գնդունինք և ինչը ոչ։